اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشفانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپاتلایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

سازندی را شنیدید و حال راجع دویلی دو شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیمدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند گوتاج شانکار گفته است که روابط ما بین هند و جامائیکا جنبه همیشگی و تغییراتی دارند. برنامه فضایی هند گلکس آی ماموریت تازه‌ای را برانداخته است.

از جنگ در خاورمیانه بعد از موکولیت مختصری امارات متحده عربی پروازهای عادی را به مقصدهای هندی دوباره آغاز نموده است. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پیشنهادات تازه ایران را برای شکستن بنبست در مذاکرات صلح مسترد ساخته است. و در مسابقات جام کرکت IPL تیم گجرات تیم پنجاب را با 4 شکست داده است. و اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر گفته است که روابط مابین هند و جمایکا جنبه همیشگی و تغییراتی دارند، زیرا آنها اساس محکم در تاریخ مشترک هستند و اینکه هدف همکاری جاری امکانات آینده وسیعی هم دارد. طی مصاحبه ای با یک روزنامه غیر دولتی جمایکا آقای جای شنکر گفت که هر دو کشور باید مشارکت موجوده خودشان را ادامه بدهند که برای بهبود مردمان هر دو کشور و نیز برای تمام جهان سودمند خواهد بود. وی گفت که هندیان مقیم در جمایکا که از 180 سال گذشته با اون کشور روابط دارند، روابط دو کشور را مکمتر می سازند. آقای جای شنکر در استانه یه بازدید 9 از جمایکا، سورینام، ترینات و توباگو برای تجدید نمودن روابط فرهنگی و استراتژی هند با کشورهای کارابیان در روز شنبه وارد شهر کینگستون شده بود. سفینه فضایی هند گلکس آئی ماموریت تازه خلایی خود را از راکت نهم از شهر کالیفرنیا برانداخته است. معاون رئیس جمهور هند رادا کشنان و نخست وزیر نارین مودی به علومدانان هندی بسر این موفقیت تبریک گفتند، زیرا آن یک سنگ میل مهم در سفر فضایی هند به شمار می آید. نخست وزیر گفت که براندازی موفقیت آمیزی و بزرگترین معماری هندی یک ثبوت اراده محکم نوجوانان ما برای اختراعات و ملت سازی می باشد. معاون رئیس جمهور رادا کشنان گفت که ماموریت فضایی مذکور موسوم به درشتی نشانگر یک گام مهم به سوی ایکوسیستم تجارتی فضایی هند و صلاحیت این کشور در نظارت 24 ساعت زمین می باشد. وزارت امور خارجه هند گفته است که دره لیپو لیک از سال 1954 یک مسیر قدیم مسافرت مذهبی کلاش منصور می باشد. به گفت که این یک تحول تازه ای نمی باشد. سخنگوی رسمی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال راجع به اظهارات وزارت خارجه نیپال پاسخ می داد که مربوط با مسئله مرزی معاملات دو کشور راجع به زیارت کیلاش مانسروور بوده. آقای جیسوال گفت که دره لیپو لیک گذرگاه زیارت از دیر زمان بوده و این مسافرت مذهبی از اون زمان ادامه دارد. این تحول تازه‌ای نمی باشد. راجع به دای زمینی از طرف نیپال به گفت که هند همیشه گفته است که این نوع ادعاها نه موجه هستند و نه بر اساس حقایق تاریخی استوار می باشند. این نوع ادعاهای مصنوعی و زمینی از طرف نیپال معقول هم نمی باشد. و وزیر خارجه هند تاکید نموده گفت که هند بر سر همه یه مسائل حاضر از بدالت نیپال مذاکرات سودمند و سازنده را به عمل آورد که شامل مسئله مرزی می باشد. قبلا وزارت امور خارجه نیپال تیه بیانیهی گفته بود که دولت نیپال بسر این حقیقت کاملا شفاف و سرسخت می باشد که لیپورون و لیپودی و کالاپانی
واقع در ناحیه شرقی رودخانه ماکاری پس از قرارداد سال 1816 میلادی قسمت جدا نشدنی نیپال هستند. در بیانیه گفته شده که نیپال به وسیله مجاری دیپلماتیک نگرانی های خود را به هند و چین ابلاغ نموده است و این راجع به زیارت مانسروور می باشد که از خاک نیپال لیپولیک به عمل می آید. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. امارات متحده عربی پروازهای عادی خود را به مقاصد متعدد هند پس از توقف کوتاه مدتی در آستانه جنگ در خاورمیانه دوباره آغاز نموده است. اداره هوانوردی امارات متحده عربی استقرار کامل پروازهای عادیش را به فرودگاه های هندی اعلام نموده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی طی بیانیه ای گفته است که شرکت های هوایی هند و امارات متحده عربی اکنون پروازهای عادی را به مقاصد متعدد هندی دوباره آغاز نمودند. هشت کشور شامل سازمان تولید کننده نفت از جمله عربستان سعودی و روسیه میگویند که آنها برای متوازن ساختن بازار تصمیم گرفتند تولیدات نفت خود را از ماه ژوئن افزایش بدهند. این تعهد از طرف هفت کشور که شامل الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت و عمان می باشد پس از اجلاس شفاهی بسته شد. آنها تصمیم گرفتند تولیدات نفت را به 188,000 بشکه روزانه افزایش بدهند. این اقدام فقط سیمبولیست، زیرا آن بیانیه در این آستانه مطرح شده که ایران در دهانه خلیج فارس تنگه هرمز را بسته ساخته که از آنجا یک پنجم تجارت جهانی در نفت و گاز طبیعی عبور می کند. در نتیجه بسته سازی تنگه هرمز اغلب نفت که از کشورهای خلیج می آید به ایست آمده و میلیون ها بشکه نفت روزانه بسته ساخته می شود. این تصمیم به دنبال تصمیم امارات متحده عربی برای خارج شدن از کارتل نفت اوپک مطرح شده و در نتیجه آن اتحادیه 60 ساله ای که 40% نفت خام جهانی را تولید می کند متزلزل شده است. ایالات متحده آمریکا و ایران به نظر می آیند که به سر توافق نمی رسند، زیرا واشنگتن پیشنهادات عمده ایران را برای خاتمه دادن جنگ در خاورمیانه مطرح ساخته است. سخنگوی دولت ایران اسماعیل بقائی گفته که آمریکا نسبت به برنامه چهار ماده ایران برای خاتمه دادن جنگ پاسخ داده و این که پاسخ امریکا تحت مطالعه دولت ایران قرار دارد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در خطاب به خبرنگاران گفته بود که وی پیشنهاد ایران را مطالعه نموده اون را غیر قابل قبول یافته است. وی گفت که ایران تا به حال قیمت کافی را پرداخت ننموده. این بیانیه ترامپ نشانگر برخورد سرسخت امریکا نسبت به خاتمه دادن جنگ می باشد. مذاکرات مذکور غیر مستقیم و تحت میانجیگری به عمل می آید. سفیر نامزد هند برای چین ویکرم دوراسوامی دیروز وارد بیجینگ گردید. سفارت هند در بیجینگ طی یک پست مطبوعات اجتماعی گفت که آقای سوامی توسط شاه جعفر سفارت هند خانم پریم لاتو و معاون رئیس وزارت خارجه چین لی جیاو بی مورد استقبال قرار گرفت. همه تدارکات برای شمالی شهرها برای انتخابات مجالس ایالت آسام، بنگال، کیرالا، تامل نادو و پوندیچری تهیه شده اند. شمالی شهرها
هم اکنون صبح ساعت 8 آغاز شده است. در مسابقات جام کرکت آی پی ایل دیشب در شهر احمد آباد تیم ایالت گجرات تیم ایالت پنجاب را با 4 وکت شکست داد. پایان اخبار از دهلی.

شن بندگان عزیز، اینه توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان انقلاب هوش مصنوعی و داده در هند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. گوگل بزرگترین وسیله جستجوی جهان به ریاست سوندر پیچائی متولد هند اخیراً بر سر مرکز هوش مصنوعی برجسته خود در ویژاگ ویشاکاپتنم واقع

ایالت آندرا پردیس به پیروزی شایانی دست یافته. این آغاز ساخت بزرگترین سرمایه گذاری این شرکت به ارزش 15 میلیارد دلار آمریکایی در آینده دیجیتال هند تا به حال است. این امر تعهد گوگل را برای تبدیل شدن به یک شریک طویل مدتی و یک محرک برای تاب آوری اقتصادی و محیط زیست جهنده هند تقویت می دهد. این مراسم برجسته که به همراه ادانی کانکس و نکسترا توسط ایرتل برگزار شده در تارلوادا واقع در آندرا پردیش با حضور مقامات ارشد از جمله وزیر راه آهن اطلاعات و سخن پراکنی و الکترونیک و فناوری اطلاعات دولت هند آقای اشونی ویشنو، آقای نارا چندر بابو نایدو سروزیر ایالت آندرا پردیش، آقای نارا لوکش وزیر امور فناوری اطلاعات و الکترونیک و ارتباطات آر تی جی و عمران وسایل انسانی حکومت ایالت آندرا پردیش، آقای بیکاس کولی معاون رئیس گوگل کلاود، آقای کرن ادانی مدیر گروه ادانی، آقای جیت ادانی مدیر گروه ادانی و آقای راکش میتل نائب رئیس بھارتی انترپرایزز برگزار گردیده. آقای اشونی ویشنو وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات راهن و اطلاعات و سخن پراکنی دولت مرکزی هند گفت که هند با حمایت قوی سیاستی و رهبری آینده نگر آماده است تا به عنوان یک شریک اصلی و قابل اعتماد در زنجیره ارزش و زنجیره تامین جهان در تولید الکترونیک ظهور کند. آقای ویشنو ضمن سخنانی در یک گردهمایی پس از این مراسم برجسته مرکز هوش مصنوعی گوگل کلاود هند در ویشاکاپتنم اظهار داشته که این مرکز هوش مصنوعی در ویشاکاپتنم از این انقلاب هوش مصنوعی و داده های هند راهنمایی خواهد کرد. آقای ویشنو اخیراً گفت که هند پیش از این به عنوان یک رهبر در خدمات فناوری اطلاعات ظهور نموده و اکنون به صورت در تولید لوازم الکترونیکی در حال پیشرفت است. آقای ویشنو با تاکید بر لزوم تبدیل شدن این کشور به یک مرکز جهانی در بخش های کلیدی فناوری مانند نیمه هادی ها، کوانتوم، فضا و هوش مصنوعی از چشمانداز نخست وزیر مودی تمجید و ستایش نمود. او خاطر نشان ساخت که هند در تولید تلفن های همراه پیشرفت های چشمگیر نموده است و تلفن های همراه به یکی از اقلام صادراتی برتر این کشور تبدیل شده اند. اکنون تقریبا 50% از تقاضای داخلی لوازم الکترونیکی از طریق تولید محلی تامین می شود. تحت عنوان ماموریت نیمه هادی ها تولید تجاری در هند آغاز شد. این پروژه با سرمایه گذاری تخمیناً 15 میلیارد دلار آمریکایی و همکاری ادانی کانکس و ایرتل نکستا در حال توسعه است و شامل یک مرکز داده هوش مصنوعی با ظرفیت 1 گیگاوات در ویشاکاپتنم خواهد بود. حکومت ایالت آندرا پردیش حدوداً 600 هکتار زمین در مناطق رامبلی، تورلو وادا و آدا ویرام را برای این پروژه اختصاص داده است. وزیر نامبرده اظهار داشته که هند در حال تبدیل شدن به یک شریک قابل اعتماد در تولید نیمه هادی ها و الکترونیک می باشد و از شرکت های فناوری جهانی از جمله گوگل خاص تا سرورها، پردازنده های گرافیکی و تراشه های خود را در داخل این کشور تولید کنند. وزیر موصوف با توصیف این پروژه به عنوان یک پروژه تحول آفرین اظهار داشت ویشاکاپتنم با تکیه بر زیرساخت های پیشرفته و سرمایه گذاری های جهانی به یک شهر هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد. او از دیدگاه آقای چندرا بابو نایدو سروزیر ایالت آندرا پردیش در توسعه اکوسیستم های فناوری اطلاعات قدردانی نموده و گفت که مرکز داده جدید هوش مصنوعی تغییرات انقلابی را در بخش هایی مانند آموزش، مراقبت بهداشتی، هوا فضا، لوجستیک و کشاورزی به همراه خود خواهد داشت. آقای ویشنو همچنین از گوگل برای نصب 3 کابل زیر دریایی از ویشاکاپتنم که مسیرهای دیجیتالی جهانی را از طریق استرالیا، خاورمیانه، اروپا، آفریقا و ایالات متحده به هم متصل میکند تشکر نمود. سروزیر حکومت ایالت آندرا پردیش این چندرا بابو نایدو در این مراسم گفت که آندرا پردیش
پردیس و تکیه بر سرعت اعتماد و سهولت انجام کسب و کار به عنوان یک مقصد برتر سرمایه گذاری هند در حال ظهور است. مرکز هوش مصنوعی گوگل در ویشا

0: سرمایه گذاری است، ما می خواهیم استعدادهای محلی، نوپایی ها و شرکت ها به شرکای فعال در این داستان رشد مبتنی بر فناوری تبدیل شوند. با پشتیبانی قوی دولت مرکزی هند و در راستای چشمانداز یک هند پیشرفته، این همکاری با گوگل نشان دهنده تعهد ما به ترکیب نوآوری پیشرفته با رشد فراگیر است. تضمین این که فرصت ها به هر جامعه در سراسر آندراپردیش می رسد. رهبران صنعت بر اهمیت احساسی که گوگل کلاود، معاون رئیس زیرساخت های جهانی ویکاس کولی عقیدن اظهار داشتند که این مرکز هوش مصنوعی به عنوان پایه و اساس هند پیشرفته 2047 عمل خواهد کرد و نقش مهمی در تحول دیجیتالی هند به اقتصاد جهانی هوش مصنوعی ایفا خواهد نمود.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه دیگر، یعنی برنامه درس هندی آغاز می شود.
2: آموزندگان عزیز زبان هندی در ایران، سلام ما به شما برسد. با نام خدا درس چهاردهم را شروع می کنیم. درس چهاردهم ما مربوط به مفرد و جمع هست. در زبان هندی اسم یا مفرد است یا جمع. قاعده معینی برای ساختن جمع از مفرد در زبان هندی اصلا وجود ندارد. طرق متعددی در جریان است. با مثال های مختلف مفرد و جمع زبان هندی در صورت های مختلف کوشش میکنیم واضح بشود، ولی باید حفظ نمایید. کلمات مذکر، کلماتی که با صدای ا ختم می شود، مثل ایک گھر، گھر خانه، مفرد ایک گھر یک خانه، دو گھر دو خانه، گھروں میں در خانه ها، گھروں جمع میں در، گھر سے از خانه مفرد، گھروں سے از خانه ها جمع، گھر کو به خانه، گھروں کو به خانه ها جمع. کلماتی که با صدای آ تمام می شود مثل گھوڑا مفرد، گھوڑے جمع، ایک گھوڑا یک اسب، چار گھوڑے چهار اسب، گھوڑوں نے اسب ها به صورت فاعل، گھوڑے کے لیے برای اسب. اینجا متوجه شوید که برای مفرد هم گھوڑے استعمال شده، کے لیے یعنی برای، جمع گھوڑوں کے لیے برای اسب ها. کلماتی که با صدای ات تمام می شود مثل کبی، معنی شایر، استعمال مفرد، کبی شایر، کبی نه شایر به صورت فاعل، کبی کو به شایر صورت مفعول، کبی سه از شایر جار و مجرور شد. کبی کے لیے برای شایر، استعمال جمع تین کبی سه شایر. کبیوں کے لیے برای شاعران، کبیوں نے شاعران فاعل، کبیوں کو به شاعران، کبیوں سے از شاعران. کلماتی که با صدای ای تمام می شود مثل مالی باغبان، مالی یعنی باغبان، مفرد مالی، مالی نے، مالی کو، مالی سے، جمع مالی، مالیوں نے، مالیوں کو، مالیوں سے، مفرد مالی کے لیے، جمع مالیوں کے لیے. کلماتی که با صدای او تمام می شود مثل گرو، گرو یعنی استاد، پیر، مرشد، مفرد گرو، جمع گرو یا گروهان. کلماتی که با صدای او تمام می شود مثل آلو، سیب زمینی، جمع آلو و آلوان، مفرد و جمع کلمات.

0: حاکمانش. کلماتی که با صدای اتمام می شود مثل بهن، خواهر، مفرد بهن، بهن نه، بهن کو، بهن سه، بهن کے لیے، جمع بہنوں، بہنوں نے، بہنوں کو، بہنوں سے، بہنوں کے لیے. کلماتی کے باو صدا یہ آ تمام می شود مثل دوا، مفرد دوا، جمع دمائیں و در بعضی صورت ها دماؤں یعنی دواها، ایک دوا، دو دوائیں، دواؤں سے، از دواها. کلماتی که با صدای ا ختم می شود یعنی تیتی، تاریخ، مفرد، جمع تیتیان یا تیتیون. کلماتی که با صدای ای تمام می شود مثل مفرد گھوڑی، اسب ماده، جمع گھوڑیان، ماده اسبها یا گھوڑیون. دو گھوڑیان، دو ماده اسب، گھوڑیون سے، از ماده اسبها. کلماتی که با صدای او ختم می شود مثل وستو، وستو یعنی چیز، جمع وستوئن یا وستوئن. کلماتی که با صدای او ختم می شود مثل جارو، جارو یعنی جاروب، جمع جارو، مثال پانچ جارو، پنج جاروب، جاروون سے، با جاروب ها. به طور کلی کلمات با صداهای مذکور ختم می شود. کلماتی که با صداهای مذکور ختم نمی شود نیز به روش های بالا از آن جمع ساخته می شود. مشق: یک جارو، دو گھر، دوا، دوائیں، مالی سے، کویوں کو، آپ کے گھوڑے، ہماری گھوڑیاں، دواؤں سے، مالیوں کے لیے. شنوندگان گرامی، به طوری که گفتیم در زبان هندی اسم یا مفرد است یا جمع. قاعده معین برای ساختن جمع از مفرد در زبان هندی وجود ندارد. از شما درخواست می‌کنیم که این قواعد اساسی را حفظ نمایید تا زبان هندی را زودتر فرا گیرید. با همین جمله از شما خداحافظی نماییم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Sonu Sood, and today we will be discussing about preparations and arrangements for counting across four states and one union territory. As we all know, assembly elections were held in April in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the union territory of Puducherry. The final verdict of which party or coalition will form the respective state government is sealed in EVMs and ballot papers, and people's mandate will be revealed tomorrow on 4th May when counting of votes will take place. There is excitement and an air of anticipation. Joined by political analyst Mr. K.V. Prasad. Warm welcome to you, Mr. Prasad, on Akashvani.
3: Thank you, Sonuji, and good evening to listeners.
2: Mr. Prasad, the elections have concluded in the four states and one union territory, and tomorrow is the day of counting of votes. Now, from the point of view of safety and security, which is one of the topmost priorities of Election Commission of India, we have seen that these elections have been particularly peaceful. There have been minimum incidents of any violence, and wherever it was, they have been contained without any damage. The kind of arrangements which were made, they have resulted in such high voter turnouts. Now, what is your expectation

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلیس دوستان گرامی، اکنون برنامه ترانه‌های فیلم هندی آغاز می شود.

دوستان گرامین، بود ترانه بسده مکیش از فیلم دیوار و اینک ترانه دیگر بسده آشپز لطف جهانمایید که بسده از فیلم جلپری می باشد.

دوستان گرامی انتران یود واسه دیگه شمشاد بیگم و لطم گیشکر از فیلم آخ با اینک در آخری بنامی ترانه دیگر و از فیلم ملهار بسوده مکش تا بچه فرمایید.

من امید تنانه های فیلم هندی به همین جا به پایان میرسد. اینجا دیلیت و اینک اخبار جهان را توجه نمایید. گوینده اخبار نعیم الدین قریشی. ایالات متحده امریکا و ایران به نظر می آیند بر سر توافق نمی رسند، زیرا واشنگتن پیشنهادات عمده ایران را برای ختم دادن جنگ در خاورمیانه مطرح ساخته است. سخنگوی دولت ایران اسماعیل بقائی گفته که امریکا نسبت به برنامه چهارده ماده ایران برای ختم دادن جنگ پاسخ داده است و اینکه پاسخ امریکا تحت مطالعه دولت ایران قرار می گیرد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ طی خطاب به خبرنگاران گفته بود که وی پیشنهاد ایران را مطالعه نموده آن را غیر قابل قبول یافته است. وی گفت که ایران تا به حال قیمت کافی را از خود پرداخت ننموده. این بیانیه ترامپ نشانگر برخورد سرسخت امریکا نسبت به خرب دادن جنگ می باشد. مذاکرات مذکور غیر مستقیم است و تحت میانجیگری به عمل می آید. سفیر نامزد هند برای چین ویکرم دوراسوامی دیروز وارد بیجینگ گردید. سفارت هند در بیجینگ طی یک پست مطبوعات اجتماعی گفت که آقای سوامی توسط شاهزفر سفارت هند خانم پریم لتا و معاون رئیس وزارت خارجه چین لی جیانبیو مورد استقبال قرار گرفته بود. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر گفته است که روابط مابین هند و جامائیکا جنبه همیشگی و تغییر پذیری دارد، زیرا آنها اساس محکم در تاریخ مشترک هستند و اینکه هدف همکاری جاری امکانات آینده وسیعی دارند. طی مصاحبه ای با یک روزنامه غیر دولتی جامائیکا آقای جایشنکر گفت که هر دو کشور باید مشارکت موجوده خودشان را ادامه بدهند که برای بهبود مردمان هر دو کشور و نیز برای تمام جهان سودمند خواهد بود. وی گفت که هندیان مقیم در جامائیکا که از 180 سال گذشته با اون کشور روابط دارن، روابط دو کشور را محکم‌تر می سازن. آقای جایشنکر در استانه بعدید نو روزیش از جامائیکا، سورینام، تریناد، توباگو برای تجدید نمودن روابط فرهنگی و استراتژیک هند با کشورهای کارابیان در روز شنبه وارد شهر کینگستون شده بود. سفینه فضایی هند گلکسی آئی ماموریت تازه خلای خود را از راکت نهم کانتون از شهر کالیفرنیا بران داخته. معاون رئیس جمهور هند رادا کرشنن و نخست وزیر نارین مودی به علومدانان هندی بسر این موفقیت تبریک گفتهاند، زیرا آن یک سنگ میل مهم در سفر فضایی هند به شمار می آید. نخست وزیر گفت که براندازی موفقیت آمیز بزرگترین معباره هندی یک ثبوت اراده محکم نوجوانان ما برای اختراعات و ملت سازی می باشد. معاون رئیس جمهور

رادھا کرشنن گوپت کے معمولیت فضائی مذکور موسوم بے درشتی نشانگر یگام مہم بسوئے ایکو سسٹم تجارتی فضائی ہند می باشد. امارت متحده عربی پروازهای عادی خود را به مقاصد متعدد هند پس از توقف کوتاه مدتی در آستانه جنگ در خاورمیانه دوباره آغاز نموده است. اداره هوانوردی امارت متحده عربی استقرار کامل پروازهای عادیش را به فرودگاه های هندی اعلام نموده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی طی بیانیه‌ای گفته است که شرکت های هوایی هند و امارات متحده عربی اکنون پروازهای عادی خود را به مقاصد متعدد دوباره آغاز نموده اند. هفت کشور شامل سازمان تولید کننده نفت از جمله عربستان سعودی و روسیه میگویند که آنها برای متوازن ساختن بازار تصمیم گرفتند. تولیدات نفت خود را از ماه ژوئن افزایش بدهند. این تعهد از طرف هفت کشور که شامل الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت و عمان باشد پس از اجلاسی شفاهی بسته شده. آنها تصمیم گرفتند تولیدات نفت را به 188,000 بشکه روزانه افزایش بدهند. این اقدام فقط یک اقدام سمبولیست، زیرا آن بیانیه در این آستانه مطرح شده که ایران در دهانه خلیج فارس تنگه هرمز را بسته ساخته که از اونجا یک پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی به عمل می آید. در نتیجه بسته سازی تنگه هرمز اغلب نفت که از کشورهای خلیج می آید به ایست آمده و میلیون ها بشکه نفت روزانه بسته ساخته می شود. این تصمیم به دنبال تصمیم امارات متحده عربی برای خارج شدن از کارتل نفت اوپک مطرح شده که در نتیجه آن اتحادیه 65 ساله ای که 40% نفت خام جهانی را تولید می کند متزلزل ساخته است. پایان اخبار جهان. اینجا دیریش و اینک در آخر برنامه خلاصی اخبار را تکرار میکنیم. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر گفته است که روابط مابین هند و جمایکا جنبه همیشگی و تغییراتی دارند. برنامه فضایی هند گلکسی آی ماموریت تازه‌ای را به راه انداخته است. پس از جنگ در خاورمیانه بعد از موکولیت مختصری امارات متحده عربی پروازهای عادی خود را به مقاصد هندی دوباره آغاز نموده است. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پیشنهاد تازه ایران را برای شکستن بنبست در مذاکرات صلح مسترد ساخته است. در مسابقات جام کرکت آی پی ایل تیم گجرات تیم پنجاب را با 4 وکت شکست داده است. اینجا دلیز. شنوندگان عزیز، به اینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شمگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه در آن در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه هندی با رادیو، برنامه های اسپاتلایت و آهنگ های فیلم های هندی. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، امیدوارم از آهنگ هندی لذت برده باشید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. وزیر دفاع هند راجنات سینگ میگوید نیروهای مسلح هند کاملا برای چالش‌های امنیتی در حال تغییر آماده هستند. ایران به آمریکا در مورد اقدام نظامی در صورت ورود به تنگه هرمز هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی میگوید که شیوع ویروس هانتا در یک کشتی کروز در اقیانوس اطلس را از نزدیک زیر نظر دارد. و بانک توسعه آسیا تسهیلات مالی جدیدی را برای تقویت زنجیره‌های تأمین مواد معدنی

0: یه حیاتی در آسیا راه اندازی می کند. اینک مشروع اخبار. وزیر دفاع هند راجنات سینگ گفت که نیروهای مسلح و صنایع هند شرایط متغیر را تحلیل و درک کردند و آمادگی ما همیشه به روز و مطابق با استاندارد هاست و عملیات سیندور بهترین نمونه از این امر است. وزیر دفاع هند ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه سامپوزیوم فناوری شمال در پریاگراج تأکید کرد که عملیات سیندور الگویی از جنگ فناوری بوده و در این عملیات همراه با موشک‌های پیشرفته از جدیدترین تجهیزات استفاده شده است. وزیر دفاع هند با اشاره به حملات پیجر در لبنان و سوریه گفت که چیزهایی که ما بخشی از زندگی عادی غیر نظامی می دانستیم اکنون به سلاح‌های مرگبار تبدیل شدند و افسود که امروزه همه چیز می تواند به سلاح تبدیل شود. در چنین شرایطی آمادگی کشوری مانند هند اهمیت بیشتری پیدا می کند. وزیر دفاع تأکید کرد که دولت گام‌های متعددی برای تقویت اکوسیستم دفاعی هند برداشته است و ابتکاراتی مانند آیدکس، آدیتی و تی دی اف به طور قابل توجهی نوآوری رفته افزایش داده و همچنین مشارکت بخش خصوصی را تقویت کردند. او همچنین بر تلاش دولت برای ارتقای تحقیقات دفاعی از طریق DRDO تأکید کرد که نقش کلیدی در پیشبرد قابلیت‌های بومی داشته است. بانک توسعه آسیا ADB یک تسهیلات مالی جدید برای کمک به کشورهای آسیا و اقیانوسیه در توسعه زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای انرژی پاک، باتری‌ها، وسایل نقلیه الکتریکی و فناوری‌های دیجیتال راه اندازی کرده است. این ابتکار با عنوان تسهیلات مشارکت تأمین مالی مواد معدنی حیاتی تا تولید دیروز راه اندازی شد. هدف از این طرح تبدیل منطقه از یک تأمین کننده مواد خام به قطبی برای صنایع با ارزش بالا مانند فراوری، تولید و بازیافت است. به گفته ADB، این تسهیلات از آماده سازی پروژه، اصلاح سیاست‌ها و حمایت از سرمایه گذاری عمومی و تأمین مالی خصوصی در زنجیره‌های ارزش مواد معدنی حیاتی پشتیبانی خواهد کرد. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که به کشورهای عضو در حال توسعه کمک کند تا به بخش‌های تولیدی پیشرفته حرکت کنند و در عین حال اطمینان حاصل شود که زنجیره‌های تأمین مسئولانه و پایدار باقی می‌مانند. ایران به آمریکا در مورد ورود به تنگه هرمز هشدار داده و اعلام کرده است که هر گونه تلاش برای ورود به این منطقه با زور پاسخ داده خواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که هر نیروی مسلح خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی در صورت نزدیک شدن به این مسیر حیاتی کشتیرانی هدف قرار خواهند گرفت. ارتش ایران بار دیگر تأکید کرد که امنیت تنگه همچنان تحت کنترل ایران است و عبور امن کشتی‌ها باید با ارتش این کشور هماهنگ شود. این هشدار پس از آن منتشر شد که آمریکا اعلام کرد از امروز عملیات خود را برای کمک به کشتی‌هایی که بنا به گزارش ها در این آبراه سرگردان شدند آغاز خواهد کرد. اینجا دهلیست، شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که از نزدیک در حال نظارت و پشتیبانی از یک حادثه بهداشت عمومی در یک کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس است، جایی که شیوع ویروس هانتا گزارش شده است که منجر به 3 مورد مرگ و چندین مورد مشکوک به عفونت شده است. سازمان بهداشت جهانی در یک بروزرسانی در رسانه‌های اجتماعی اظهار داشت که از وضعیت آگاه است و در حال کمک به واکنش است. تاکنون 1 مورد به صورت آزمایشگاهی تایید شده است، در حالی که 5 مورد دیگر مشکوک هستند. از 6 فرد مبتلا 3 نفر فوت کردند و 1 نفر در حال حاضر در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی تحت مراقبت‌های ویژه است. این سازمان افزود که تحقیقات دقیق در حال انجام است و کمک‌های پزشکی به مسافران و خدمه کشتی ارائه می‌شود. ویروس هانتا در درجه اول از طریق تماس با ادرار، مدفوع یا بزاق جوندگان آلوده به انسان منتقل می شود. این ویروس می تواند منجر به بیماری شدید تنفسی شود و در موارد نادر ممکن است بین افراد شیوع یابد. حمله موشکی روسیه به شهر مرفا در منطقه خارکیف در شمال شرقی اوکراین 5 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. فرماندار منطقه اوله سینجهوبوف گفت که قربانیان شامل 2 مرد و 3 زن هستند و 18 نفر نیز زخمی شدند که در حال 4 نفر از آنها وخیم است. وی افزود که این حمله به 10 خانه، 1 ساختمان اداری، 4 مغازه، 1 کارگاه تعمیر خودرو و 1 مؤسسه غذایی آسیب رسانده است. دادستان‌های منطقه‌ای اعلام کردند که به نظر می‌رسد نیروهای روسی در این حمله از موشک بالستیک نوع اسکندر استفاده کردند. روسیه هنوز واکنشی به این حادثه نشان نداده است. 7 تفاهم نامه بین سریلانکا و مالدیو در جریان سفر رسمی رئیس جمهور مالدیو محمد مویزو امضا شد که نشان دهنده تلاش برای تعمیق همکاری های دو جانبه است. این توافق نامه ها شامل گردشگری، آموزش عالی، بهداشت، ورزش، توسعه جوانان، بایگانی و دفاع می شود. این امضا پس از مذاکرات رسمی با رئیس جمهور سریلانکا آنورا کومارا دیسانایکه انجام شد و پس از آن هر دو رهبر بیانیه مشترکی را در مورد نتایج کلیدی صادر کردند. به نظر نمی رسد آمریکا و ایران به یک پیشرفت نزدیکتر شده باشند، زیرا واشنگتن عناصر کلیدی نقشه راه پیشنهادی تهران برای پایان دادن به درگیری را رد می کند. حتی در حالی که آتش بس شکننده همچنان در سراسر غرب آسیا تحت فشار است. سخنگوی دولت ایران اسماعیل بقایی گفت که آمریکا به طرح 14 ماده‌ای تهران با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که این پاسخ در حال حاضر در دست بررسی است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت که این پیشنهاد را بررسی کرده و آن را غیر قابل قبول توصیف کرده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده‌ای خود را دریافت کرده و در حال حاضر در حال بررسی آن است. مقامات تهران معتقدند که این طرح بر پایان دادن به خصومت‌ها متمرکز است و به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازد. شکافی که همچنان هر دو طرف را از هم جدا می‌کند. نبرد بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان علی‌رغم آتش بس تشدید شده است و موارد نقض مکرر از هر دو طرف گزارش شده است. نیروهای اسرائیلی حملات هوایی را افزایش دادند و در روزهای اخیر ده‌ها موضع مرتبط با حزب الله را هدف قرار دادند و با گسترش عملیات به غیر نظامیان در بخش‌هایی از جنوب هشدار تخلیه دادند. در همین حال حزب الله همچنان به پرتاب موشک و پهباد به سمت نیروهای اسرائیلی ادامه می‌دهد. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شادر عزیز از اکترانه فارسی به صدای حسن لذت ببرید.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شا بالا، گروس میخونه رو درخت، شیر که میدوشم از بابا، شاد خالی هر وقت میرم با گوس فندام به چرا، چقدر تو رو دوست دارم تو میدونی منو خدا، تو خونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه با تنها توی دنیا منم، چون عاشق توی صحرا منم، دیوونه

دلم میخواد تو خر منا تو جانیزا تو رو بلون بشونم با هم بریم تو کومه ها تو سبزه ها براد آواز بخونم لب تنور آسیا بیاد دیار دوباره گفتم که روز جدایی گفتی خدا نیاره چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی دنیا منم چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی دنیا

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان انقلاب هوش مصنوعی و داده در هند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. گوگل بزرگترین وسیله جستجوی جهان به ریاست سوندر پیچائی متولد هند اخیراً بر سر مرکز هوش مصنوعی برجسته خود در ویژاگ ویشاکھاپطنم واقع در ایالت آندھرا پردیش به پیروزی شایانی دست یافت. این آغاز ساخت بزرگترین سرمایه گذاری این شرکت به ارزش 15 میلیارد دلار آمریکایی در آینده دیجیتال هند تا به حال است. این امر تعهد گوگل را برای تبدیل شدن به یک شریک طویل مدتی و یک محرک برای تاب آوری اقتصادی و محیط زیست جهنده هند تقویت می دهد. این مراسم برجسته که به همراه ادانی کانکس و نکسترا

0: مرکزی هند و در راستای چشم‌انداز یک هند پیشرفته این همکاری با گوگل نشان دهنده تعهد ما به ترکیب نوآوری پیشرفته با رشد فراگیر است. تضمین این که فرصت‌ها به هر جامعه‌ای در سراسر آندراپردیش میرسد. راهبران صنعت بر اهمیت استراتژی که گوگل کلاود معاون رئیس زیرساخت‌های جهانی ویکاس کولی عقیده اظهار داشتند که این مرکز هوش مصنوعی به عنوان پایه و اساس هند پیشرفته 2047 عمل خواهد کرد و نقش مهمی در تحول دیجیتالی هند و اقتصاد جهانی هوش مصنوعی ایفا خواهد نمود.
1: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با برنامه هندی بر رادیو در خدمتتون هستیم.
2: آموزندگان عزیز زبان هندی در ایران، سلام ما به شما برسد. با نام خدا درس چهاردهم را شروع می کنیم. درس چهاردهم ما مربوط به مفرد و جمع هست. در زبان هندی اسم یا مفرد است یا جمع. قاعده معینی برای ساختن جمع از مفرد در زبان هندی اصلا وجود ندارد. طرق متعددی در جریان است. با مثال های مختلف مفرد و جمع زبان هندی در صورت های مختلف کوشش میکنیم واضح بشود، ولی باید حفظ نمایید. کلمات مذکر، کلماتی که با صدای ا ختم میشود، مثل ایک گھر، گھر خانه، مفرد ایک گھر یک خانه، دو گھر دو خانه، گھروں میں در خانه ها، گھروں جمع میں در، گھر سے از خانه مفرد، گھروں سے از خانه ها جمع، گھر کو به خانه، گھروں کو به خانه ها جمع. کلماتی که با صدای آ تمام می شود مثل گھوڑا مفرد، گھوڑے جمع، ایک گھوڑا یک اسب، چار گھوڑے چهار اسب، گھوڑوں نے اسب ها به صورت فاعل، گھوڑے کے لیے برای اسب. اینجا متوجه شوید که برای مفرد هم گھوڑے استعمال شده، کے لیے یعنی برای، جمع گھوڑوں کے لیے برای اسب ها. کلماتی که با صدای ات تمام می شود مثل کبی معنی شایر، استعمال مفرد، کبی شایر، کوینه شاعر به صورت فاعل، کویکو به شاعر صورت مفعول، کویسه از شاعر جار و مجرور شد. کوی کے لیے برای شاعر، استعمال جمع تین کوی سه شاعر. کویوں کے لیے برای شاعران، کویوں نے شاعران فاعل، کویوں کو به شاعران، کویوں سے از شاعران. کلماتی که با صدای ای تمام می شود مثل مالی باغبان، مالی یعنی باغبان، مفرد مالی، مالینه، مالی کو، مالی سے، جمع مالی، مالیوں نے، مالیوں کو، مالیوں سے، مفرد مالی کے لیے، جمع مالیوں کے لیے. کلماتی که با صدای او تمام می شود مثل گرو، گرو یعنی استاد، پیر، مرشد، مفرد گرو، جمع گرو یا گروهان. کلماتی که با صدای او تمام می شود مثل آلو، سیب زمینی، جمع آلو و آلوان، مفرد و جمع کلمات مؤنث. کلماتی که با صدای ا تمام می شود مثل بهن، خواهر، مفرد بهن، بهن نه، بهن کو، بهن سه، بهن کے لیے، جمع بهنوں، بهنوں نے.

0: बहनों को बहनों से बहनों के लिए कलमौती के बाउ से दो ये अ तमाम मिशवाद मिसल दवा मुफरद दवा जम दमाए व दर बाजी सूरत हा दमाओ यानी दवा हो एक दवा दो दवाएं दवाओं से अज दवा हो कलमौती के बाउ से दो ये एक खात्मी शवाद यानी तिथि तारीख मुफरद जम तिथियां या तिथियों کلماتی که با صدای ای تمام می شود مثل مفرد گوری اسب ماده جمع گوریان ماده اسب ها یا گوریون دو گوریان دو ماده اسب گوریون سه از ماده اسب ها کلماتی که با صدای او ختم می شود مثل وستو وستو یعنی چیز جمع وستوئن یا وستوئن کلماتی که با صدای او ختم می شود مثل جارو جارو یعنی جاروب جم جارو مثال پنج جارو پنج جاروب جاروان سه با جاروب ها به طور کلی کلمات با صداهای مذکور ختم می شود کلماتی که با صداهای مذکور ختم نمی شود نیز به روش های بالا از آن جمع ساخته می شود مشک ایک جارو دو گھر دوا دوائیں مالی سے قویوں کو آپ کے گھوڑے ہماری گھوڑیاں دواؤں سے مالیوں کے لیے شنوندگان گرامی به طوری که گفتیم در زبان هندی اسم یا مفرد است یا جمع قاعده معین برای ساختن جمع از مفرد در زبان هندی وجود ندارد از شما درخواست میکنیم که این قواعد اساسی را حفظ نمایید تا زبان هندی را زود
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Sonu Sood, and today we will be discussing about preparations and arrangements for counting across four states and one union territory. As we all know, assembly elections were held in April in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry. The final verdict of which party or coalition will form the respective state government is sealed in EVMs and ballot papers, and people's mandate will be revealed tomorrow on 4th May when counting of votes will take place. There is excitement and an air of anticipation as we approach this important milestone in a democracy, the people's verdict. To discuss the key aspects of this mammoth vote counting exercise, we are joined by political analyst Mr. K.V. Prasad. Warm welcome to you, Mr. Prasad, on Akashvani.
3: Thank you, Sonuji, and good evening to listeners.
2: Mr. Prasad, the elections have concluded in the four states and one union territory, and tomorrow is the day of counting of votes. Now, from the point of view of safety and security, which is one of the topmost priorities of Election Commission of India, we have seen that these elections have been particularly peaceful. There have been minimum incidents of any violence, and wherever it was, they have been contained without any damage. The kind of arrangements which were made, they have resulted in such high voter turnouts. Now, what is your expectation from tomorrow's counting exercise? You expect that should also be peaceful?
3: Absolutely. I mean, there is no reason to doubt it. Of course, as I said, but that doesn't mean Election Commission has kept its guard up because it is put in a very elaborate system of security. It's already in place. There's a more than, in fact, and they have introduced a new element this time for the election agents to get the access inside.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به تازه ترین اخبار جهان توجه بفرمایید. گوینده این جانب عزیز مهدی. هفت تفاهم نامه بین سریلانکا و مالدیو در جریان سفر رسمی رئیس جمهور مالدیو محمد موئیزو امضا شد که نشان دهنده تلاش برای تعمیق همکاری های دو جانبه است. این توافقنامه ها شامل گردشگری، آموزش عالی، بهداشت، ورزش، توسعه جوانان، بایگانی و دفاع می شود. این امضا پس از مذاکرات رسمی با رئیس جمهور سریلانکا انورا کمارا دیسنایی که انجام شد و پس از آن هر دو رهبر بیانیه مشترکی را در مورد نتایج کلیدی صادر کردند. به نظر نمی رسد آمریکا و ایران به یک پیشرفت نزدیکتر شده باشند، زیرا واشنگتن عناصر کلیدی نقشه راه پیشنهادی تهران برای پایان دادن به درگیری را رد می کند. حتی در حالی که آتش بس شکننده همچنان در سراسر غرب آسیا تحت فشار است. سخنگوی دولت ایران اسماعیل بقایی گفت که آمریکا به طرح 14 ماده‌ای تهران با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که این پاسخ در حال حاضر در دست بررسی است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت که این پیشنهاد را بررسی کرده و آن را غیر قابل قبول توصیف کرده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده خود را دریافت کرده و در حال حاضر در حال بررسی آن است. مقامات تهران معتقدند که این طرح بر پایان دادن به خصومت‌ها متمرکز است و به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازد، شکافی که همچنان هر دو طرف را از هم جدا می‌کند. نبرد بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان علی‌رغم آتش بس تشدید شده است و موارد نقص مکرر از هر دو طرف گزارش شده است. نیروهای اسرائیلی حملات هوایی را افزایش دادند و در روزهای اخیر ده‌ها موضع مرتبط با حزب الله را هدف قرار دادند و با گسترش عملیات به غیر نظامیان در بخش‌هایی از جنوب هشدار تخلیه دادند. در همین حال حزب الله همچنان به پرتاب موشک و پهباد به سمت نیروهای اسرائیلی ادامه می‌دهد. از جمله گزارش شده که از پهپادهای هدایت شونده با فیبر نوری که شناسایی آنها دشوارتر است استفاده می‌کند و همین امر تنش‌ها را در امتداد مرز بالا نگه می‌دارد. در تنیس در مسابقات آزاد موتوا مادرید یانیک سینر تنیسور شماره یک جهان الکساندر زبرف را شکست داد و عنوان قهرمانی انفرادی مردان را از آن خود کرد و با پنجمین قهرمانی متوالی خود در مسابقات مسترز 1000 امتیازی ATP تاریخ ساز شد. این ایتالیایی در 58 دقیقه با نتایج 1-6-2-6 این پیروزی را قطعی کرد. با این پیروزی سینر به اولین بازیکن تبدیل شد که از زمان شروع این سری مسابقات در سال 1990 میلادی 5 عنوان قهرمانی متوالی مسترز 1000 امتیازی را به دست آورده است. قهرمانی در مادرید دومین عنوان قهرمانی سینر در مسابقات مسترز 1000 امتیازی را رقم میزند و دوره سلطه او را که اکتبر گذشته در شانگهای آغاز شد تکمیل میکند. از آن زمان این تنیسور 24 ساله در پاریس، ایندین ویلز، میامی، مونته کارلو و اکنون مادرید جام‌ها را بالای سر برده است. او اکنون یک عنوان قهرمانی تا تکمیل مسترز طلایی دوران حرفه‌ای خود فاصله دارد، شاهکاری که تنها نوواک جوکوویچ به آن دست یافته است. صدر اعظم آلمان فردریش مرس چند روز پس از انتقاد از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به دلیل نحوه مدیریت درگیری در غرب آسیا، آمریکا را مهمترین شریک خود در اتحاد آتلانتیک شمالی نامید. این اظهارات در حالی مطرح شد که رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که آمریکا قصد دارد حضور نظامی خود در آلمان را به میزان قابل توجهی بیش از 5000 سربازی که قبلا توسط پنتاگون اعلام شده بود کاهش دهد. صدر اعظم آلمان در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شود. پیش از این او گفته بود که با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز آمریکا در مذاکرات با ایران نادیده گرفته شده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا وون در لین در مورد تقویت حمایت اروپا از اوکراین از جمله بسته پیشنهادی کمک مالی و همکاری های امنیتی عمیق‌تر گفتگو کرد. آقای زلنسکی در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی گفت که مذاکرات بر روی وام حمایتی اروپا به ویژه جدول زمانی برای اولین قسط متمرکز بود. هر دو رهبر همچنین توافق کردند که به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر همکاری امنیتی به طور فعال توافق پیشنهادی پهباد بین اوکراین و اتحادیه اروپا را پیش ببرند. و افزود که اوکراین همچنین در حال تهیه یک برنامه عملیاتی دقیق برای ایجاد زیرساخت‌های امنیتی لازم است. این مذاکرات برای هماهنگی مداوم بین اوکراین و اتحادیه اروپا برای تقویت قابلیت‌های دفاعی در بحبوحه جنگ مداوم روسیه و اوکراین تأکید دارد. بانک توسعه آسیا دی بی یک تسهیلات مالی جدید برای کمک به کشورهای آسیا و اقیانوسیه در توسعه زنجیرهای تامین مواد معدنی حیاتی مورد نیاز

برای انرژی پاک، باتری ها، وسایل نقلیه الکتریکی و فناوری های دیجیتال راه اندازی کرده است. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. وزیر دفاع هند راجنات سینگ میگوید نیروهای مسلح هند کاملا برای چالش‌های امنیتی در حال تغییر آماده هستند. ایران به آمریکا در مورد اقدام نظامی در صورت ورود به تنگه هرمز هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی میگوید که شیوع ویروس هانتا در یک کشتی کروز در اقیانوس اطلس را از نزدیک زیر نظر دارد. و بانک توسعه آسیا تأثیرات مالی جدیدی را برای تقویت زنجیرهای تأمین مواد معدنی حیاتی در آسیا راه اندازی میکند. اینجا دهلی است. در همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.